hadde jeg fyr som var på vei fra søder imot nord. Han blåste hennes øre fullt av fagra ord.